0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hvad det som motiverer dig i arbejdsverdenen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for dig.
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Christina Aguilera og Keeps Getting Better I endelig morgen. Håper du har en fin start på tirsdagen. Vi tar en titt I politiloggen. Vi heter Tobias Sten som kommer her med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Roxette og Queen of Rain I en helt ny time denne tirsdags ettermiddagen på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum.

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på 6187, det dessverre for sent. Bingo på 6187, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så holder du linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 64 eller 19, så det dessverre for sent. Bingo på 64 og 19, det dessverre for sent.

Bingo, det fikk vi på tallet 89, og etter 89 så rakk jeg å lese 32 og nummer 9. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. Nummer 6. Nummer 6. Åtte, to. Tjue, en. To, en. Sekstifire, seks, fire. Sekstini, seks, ni. Sytti, sju, null. Femtien, fem, en. Nummer to, nummer to. Førtito, fire, to. Trettifem, tre, fem. Sekstien, seks, en. Tjuefem, to, fem. Femtini, fem, ni. Nummer fem, nummer fem. Femtitre, fem, tre. Tjuesju, to, sju. Åttiåtte, åtte, åtte.